0: PD Nondays.
1: Demat de Rol, Bruder Arroarizet, Bézé Clévom d'Andeïsman, en aviel Jésus Christ Hervé Sanvazé, Erpenad Huguen. L'avaré d'arrêt Jésus arbara bolènement. Evel et au rond teles doué, ouz pentieges, aieas hermes, kerkent atars andeis, dagemer e komanant devezourien evit eviniek. Mahat, areas ganto, evit un diner an devis. Dalare deo, pezachan. Hag kasas anezo deviniek. Ed Hermes var dro naveur e velas reoual, aze var ar blasen, o Robert Nitra. Adareze e lavaras. Kitrui ive, dam guiniek. Hag ero in deor ar pez a zo just. Hag ezejan. Ed adare vardro crechte a vardro teireur e reas kemenal. Vardro pemeur ezeas roaz Hermes hag e kavas reoual eno hag e lavaras dezo perag or chome daze a edan deiz o Robert Nitra. Respond a rejon dezan peguir neus de deneben da glas kahanom. Lavare d'areas dezo, kitrui ive dam guiniek, deud dan abardaiz, e lavaras mestr ar viniek de verur, gal van devezorien a ro dezo o fe, en ur von eus are ziveza d'are genta. Don areas are a oa staget da labourat da bemeur, hag e oe roet dezo bep a ziner. Pas eo as tro ar regenta e sonje dezo kaout muioc'h medres eo ar rejon indi ive bep a ziner. En eur ese eo fei e c'hosmolent a enep e ar pentiegez en eo lavaret. Ar remont, digouet da ziveza, no deus gret nemet un eur vez labour hag o peus roet dezo kemen a deomni hag on eus bet da houzan ber an deiz hag an dom der. Respond à Reas Armestre, d'aun en anezo, va mignon, nérant tom gao et betouzit. Daoust aneke David un diner, et o espoir grit marat ganin? Kemer arpez azodit a kersen dahent. Felou d'aradin rei dan divezaman, kemen adit. Daoust anemus ke daoutre daober arpez agaran, gan arpez azodin? Peguarizi avait fait en da galon a blanmour mazon mad. Evelse evo a reziveza da genta, aga regenta da ziveza. Breder a c'hoareze dirio e recevo meur barabolen ouspen. A pala naga blijadur o kleve d'ar pena da vielman deski a reom eos puntus quinveria. Quinveria ar peizadle deomni patron ar viniek. Ni hag on eus ken labouret a edan deiz. Deus arrenta urvez betek tarzan deiz. Agare deud da fin an abar deiz a zo reseo kemenal la ni. Dalare deo ur pezaran. Grrr, met perak! Ze ne ke just tam ebet. Met eguir yon ez, piou ne selet piz war an desten a piou ne selaouet mad an aviel. Piou ze begwez da gompren a da glevet da genta mad eliz ar pentiegez. Diustu, Jezus, a lavare deom, invel eo ront eliz doue ouz ar pentiegez. Aieas, Hermes, kerken a tarzan deiz, da gemer e komanant devezourien evit eviniek. Setu an abouesatra ezeo. E barz an aviel, mad e lez on tad, gwelet dindan mad e lez ar pentiegez. Ni hag a zo devezorien ar feiz ive, ni zo tizet gant ar barabolenman. Un dervez bepeil ez amad, or vu espere edel, hag un dervez bepeil e krog or harantez goude ar gouspero. med ar rabat kaoudaon, rak ma delez doue emans kuil varnom bemdez da beper vez, eb bez a gwelet gant or c'halon gloazet. Goulennom digan Jezus ar gras da veva a da vele d'ar vade eles roet deom bemdez ni peorien o c'houlen an aluzen a luzen ar feiz. Deom ni ive d'ar vigne kep klemichal, med en lavaret trugarez dan a outrou da genta. Dervez ma de c'hol